مردوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن چلا ڈالا۔

ابراہیم اشک کا کلام آپ سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں۔ سگم سنگیت آپ کی سیوا میں آکاشوانی اندور سے پرسارت کیا جا رہا ہے۔